0: Lydia.
1: Ani ho na ba. Na sei. Waya. Aduku mi.
0: Oba opo mi ku mi hu bi da. Ma chi wa ma won fe. Mi ti mi da. Na mi se.
1: Aya se munukum. Munukum na ebo.